Agus sin a bannimen le de night de drawal Dixie down. Dimi Christi digni merlina firna tereish a red le halsha e mi an vehef. Diagnosi an taurani es aslan a vi shaska tree blin dish la alsha fulla anav e fehe tree jog. For David Crosby an taurani agus an gitari a vi mar an prive hippie sne shaska di bas a mi anar. Vi she octo hain blin dish. Dertur garao character Dennis Hopper Siskanan Easy Rider bunnehe ar Crosby. Ag dairi si biog na co cáilul as a chionti drogi na chud ciol, ag vi lorna siachtadi vi si tugad a cocaine agus heroin. Vi reilti le na narritur Mick Jagger agus Elton John y mesk anchwyd dini a hug omos de Tina Turner ta reishti basa oil in ish octo tri amina bialtana. Scrib Mick Jagger ar Instagram. Tá mé chomh brónach faoi bhás mar chara iontach Tina Turner, ba ceoltóir agus áránaí thar a bheith cumasach í. Bhí sé spreagúil, granmhar agus phlathúil. Chabhraí sé an oiread sin liom nuair a bhí mé óg agus ní dhéanamh mé dearmad orthu go deo. Dúirt daoine eile go raibh sé, simply the best.

Agus rin Seamus agus Mara ó bheagliach le glanbeag lach an ceol. Ba é an tuachtarán Michal D. O'Higgin an ché duine in Mascalor a thug ómos de Sinéad O'Connor nuair a fórsaí bás in ís 26 bliain d'ís i mí Iúil. Dúirt an tuachtarán gurb é an chéad smuoineamh a bhí aige nuair chuala sé go raibh Sinéad Mara ná cuimhin a dhéanamh ar dhá thar a bheith álainn agus Ó'Chúil. Agus nulag na man ag tachtar an saharan, fagam is siv le Sinéad ag chana, manana héran, agus óró siad a bheithawalia. Slán go fól, agus tuair madara da.